0: Hovorí sa o vás, že v poslednom čase žijete takým výstredným životom. Je to pravda?
1: Bohužiaľ, je to tak.
0: A čo, na to vaša žena?
1: No, tá sa chce so mnou dať rozviesť. Aha. No? Len čo som začal chodiť z roboty rovno domov a ešte k tomu v úplne triezvom stave, hneď si podala žiadosť o rozvod.
0: No to sa nečudujem, to by odrovnalo aj koňa takéto prekvapenie. A čo vás to napadlo takto na staré kolena prestať s piatikou? Veď si na vás ľudia budú prstom ukazovať. Aha, pozrite sa, abstinent, Ježiš Mária. Pozrite sa, triezvy, ide rovno domov.
1: Čo ma to napadlo? Nič ma nenapadlo. Jednoducho mi prestalo chutiť piť. Aha. Z noci na ráno mi prestalo chutiť piť. No. Ja som zúfalý. Hej. Ja sa už hanbím chodiť aj na ulicu. Hej. Už som bol aj u doktora.
0: Áno. No. A čo vám predpísal?
1: Všetko, čo mal v ordinácii. Slivovicu, griotku, koňak, jakamarus, rúm, šampanské, všetko.
0: No.
1: Neberie mi.
0: A borovičku ste skúsili?
1: Tu tam nemal.
0: Nie?
1: Nie.
0: No ja mám pre istotu. Ano? Skúste to, možno, že vám pomôže, no.
1: No.
0: Držím vám palce. Tvoj.
1: Uvidíme, veď už sa hanbím vlastným deťom pozrieť do očí. Ja. Na zdravie.
0: No?
1: Nič, neberie. Hrozné, ja som tragický prípad.
0: Vy ste beznádejný prípad. Sa nečudujem vašej žene, že už nechce žiť s takým Nýmandom. Aspoň kvôli nej by ste si mali občas chlipnúť.
1: Chudierka moja malá, ani ste mi ju nemali spomínať. Hneď ráno si sadne na pelasť, tak to ku mne naleje mi a už mi ponúka. Vypí za mamičku, za otecka, za Miška, za Joška, za Zuzku, za Zdenku a čo ja viem ešte, ako sa volajú moje deti. A ja nič. Mne neberie.
0: Neberie. To je ťažké, keď
1: vám
0: neberie.
1: A chodníku to isté.
0: Hej?
1: To isté. Hneď od rána spolupracovníci ma ponúkajú. Vypí si, Joško. Joško.
0: No, počkajte, Joško.
1: Drží to do seba.
0: Počkajte,
1: Joško. Joško. No,
0: prečo Joško? Veď ste Julo, nie?
1: Dobre, ale keď u nás v podniku sú už ráno všetci takí zdrúľaní, že si ma milia s riaditeľom.
0: No pozrite sa, ak to takto bude pokračovať, tak sa tam dlho neudržíte. My sme u nás v podniku mali tiež jedného takého abstinenta. Stále hovoril, že nechce piť, že mu to nechutí, že piatika je jed a hento a toto. Furt sa vyhováral. Tak sme ho trikrát varovali. Najprv písomne, potom ústne. No a keď to nepomohlo, tak sme mu dali padáka. Pretože my si u nás v podniku od dákeho abstinenta kolektív rozvracať nedáme. Presne takto sa všetci pripojili aj na schôdzi, keď sme to hovorili.
1: Ja neviem, teda čo sa týka podniku,
0: ano.
1: Tak zatiaľ je všetko v poriadku. Kamaráti, spolupracovníci ma všeobecne podporujú, kryjú ma, vždycky vypijú všetko aj za mňa.
0: Ano.
1: Ale doma, ja mám doma peklo.
0: Prečo?
1: No kým som pil, tak som celú zálohu, ako aj celú výplatu, vždy do haliera prepil.
0: No ako sa patrí.
1: Takže my sme doma u nás nikdy nemali finančné problémy. Ale odkedy som prestal piť, tak nám sa začali doma hromadiť peniaze. Moja žena je z toho celá zúfala.
0: No tak prečo by bola zúfala, keď sa hromadia peniaze, môže byť rada, môže sa prehrneť tam v tých papierové, máte či
1: stovové? Aj papierové, väčšinou papierové. No ale tak, keď celá ulica si o nás už hovorí, že vraj kradneme. Tak žena sa hanbí ísť na ulicu.
0: No pozrite sa, keď sa chce zbaviť peniazy, je to jednoduché. Povedzte jej, nech zoberie peniaze, nech je za čo kúpiť, no, do obchodu. Moja napríklad minule len tak naľahko vybehla z domu do obchodu a doniesla dva ďalekohľady. No?
1: Keď tá moja nie je taká vynaliezavá, ju by to nenapadlo. Nie, mne by pomohlo len, keby mi zabralo, keby mi zachutilo.
0: Počúvate, a skúsili ste ísť na to protiabstinenské liečenie?
1: Tam sa ja hanbím.
0: Hej?
1: Oni vraj posielajú písomné hlásenie do miesta bydliska na národný výbor.
0: To je pravda, áno.
1: Poznáte to. Ten a ten, narodený vtedy a vtedy, toho a toho dňa prestal piť, podpis, pečiatka. Oni vraj do podniku posielajú aj indigo.
0: Nie. Nebojte sa, indigo neposielajú.
1: Nie.
0: Len kópiu. Indigo zostáva na národnom výbore. Kvôli evidencii. Aby v tom mali poriadok.
1: No ale keď už o tom tak rozprávame, keby sa stalo niečo podobného vám, vy by ste šli na to protiabstinenské liečenie?
0: No pozrite sa, ja môžem hovoriť len teoreticky. Našťastie ma nič takého ešte nepostretlo, keby ste boli bližšie za klopem na drevo. Ale keby sa mi stalo to nešťastie, že by mi prestalo chutiť, tak ja pôjdem, no, platím si nemocenskú, nech ma liečiak, ne?
1: No. A koľko tam toho treba takto popiť?
0: Nuž, norma je tvrdá. Tam sa s abstinentmi nemaznú. Každý deň do nemoty.
1: Aj spievať treba.
0: A čože by to už bol za ústav národného zdravia bez spevu? Plus každý tretí deň treba roztlcť celé zariadenie.
1: Ja by som sa aj išiel liečiť, ale keď mne nechutí, mne nechutí.
0: Pozrite sa, to nie je kumšt piť, keď vám chutí. Ale keď nechutí, vtedy treba prekonať ten odpor, viete? Na to treba charakter, pevnú vôľu.
1: To je pravda, ja som hlupák, stále si to opakujem a nič mi to nepomáha.
0: No pretože v tej triezvosti sa vám už aj stenčuje slovná zásoba. Hlupák, stále si nadávate hlupák, nič vás nenapadne iné.
1: No tak čo, no čo by ma malo napadnúť? Však máme tie tri naše nadávky, hlupák, chmulo. Tu tretiu ani nemôžem povedať, lebo sú tu ženy.
0: Nie, náhodou sa mýlite, my máme veľmi bohatú zásobu nadávok. Veď my sme kultúrny národ. Veď my sme jeden z najkultúrnejších národov v Československu. Čo by ste neverili, koľko nadávok som zozbieral medzi ľuďmi. Ja mám tu taký drobný zoznam. A to nie sú dáke cudzie slova. Ako idiot, imbecil, alebo dentista. To sú naše srdečné

0: Dobrý den všetký vespolek.
1: Dnes ideš nejako zavčasu. Vítaj
2: a opráš sa.
1: Mimino, poď sem. Neuhádneš, kto k nám prišiel.
2: Prišla naša kráľovná.
0: Odkedy role postrekujú z aeroplánov z tú hnusobu, nemám náladu sadať ani na kvetiny. Kde je tu logika? A čo etika? Škoda hovoriť. My čili obyčajne domáce sme z toho nasrdené. Hádam by bolo treba voľakoho podáne poštýpať.
1: Ale, ako si ty môžeš sadať na kvet? Pozri sa na seba.
3: Iba ak pomocou hydrauliky.
0: Je síce pravda, že už opelujem za tašku váhu? Ale za to si ja ešte svoje poránne zaopelujem. Dáte mi fľašku piva?
1: A kde sú ostatní poddaní?
0: Pracujú ako čeličky. Vlastne, čeličky akože pracujú.
1: Kráľovna nepracuje.
0: Ešte to. Víte, čo je to autorita? Kráľovna má inaču robotu. Je kráľovna. A tá nikdy nepracuje, ale kráľuje.
1: Imino, poď sem. Zasmeješ sa, máme návštevu.
4: Neotravuj, holím sa.
0: Nerobte si starosti, pani domáca. Chvíľu si tu na kanape posedím a pôjdem do úla. Roboty, čiže kráľovna mám vyše hlavy. S trúdmi sú problémy. Smejú sa tým, čo robá. A je ni monterky vola do šlohov.
3: Prepáč, že sa ti nemôže, milá kráľovna, plne venovať. Ale musím myslieť aj na moju trúbu.
0: A ja toho mojho nikedy okriknem. Ty si taká trúba. Ale potom to odvolám. Robota ľudí spája. O opelovaní už ani nehovorím.
4: No tak čo? Ako stojíme v zbere, dodávke, v kvalite? Budú prémie?
0: Však kvôli tomu som tu. Tu máte výdajky a faktúru.
4: Prepáč, 10 minút meškám. Oholil som sa, poumýval, napitralónoval. A keď som umýval strojček, zbadal som, že som dnu nevložil žiletku. Život je už taký. Vítaj a pokračuj.
0: Prvá a druhá čata sú už pomaly hotové. Zaostáva tretá čata, ktorá robí z Čerešnovej. Síce tam už tretí deň prší a opelovať sa vôbec nedá, ale za to zaostávať by nemali.
3: Imino, už posledný raz zvonia. Naštartuj auto, nech neprídeme zasa až po kázni.
0: Horší je to z kvalitu. Pel smrdí petrolínom, dinocitom, sidolom a fosforečnanom draselným.
4: Á, dochutím med esenciou a cukrom, prípadne ho dochutím pravým, ak by nepomohlo aj ľavým včelím medom.
0: Najvác problémov mi robá trúdy. Je ich už vyše pol druha čaty.
1: Tieto tesiláky, Imino, ti sedia ako uliate. Aj kravata, aj deberonka.
3: A nezabudni sa aj obuť. A ponáhľaj sa.
0: Patrala som po príčinách. Povolala som si trúdov společne i jednotlivo na priateľský pohovor. Trúdy sa po troch dňoch dobrovoľne priznali, že túto činnosť, čiže nečinnosť, odkúkali od ľudí. Velice som sa naplašila.
4: Keď sa vrátime z cesty, pozriem sa na celú vec. Čakajte ma oficiálne. Pýta si to chlapskú ruku.
0: Na dlho idete?
3: Na pol hodiny, možno i na menej. I my do nádrže som naliala zárovný preplnený horčičiak benzínu.
0: To sa vám Fiata neoplatilo vytahovať ze šopy.
3: Keď idú ľudia z kostola, my vždy ideme oproti ním, aby videli, že ideme s dobou. Však im nedá.
4: No, len aby mi to chytilo.
3: Potlačím, kým nechytí. A keď chytí, zadusíme kabátom.
4: O koľkej prídu poddaní?
0: O 6:00 sa číta rozkaz, potom je večera, rajónny, kultúrny program, o 9:00 večírka. Okrem služby šetca spá už o 10:30. To je život ako remen.
1: A čo bude na večeru?
0: Hrachový pel a čelá múčna kašička. Podľa schváleného jedálneho líska.
4: Prehovorím včelám, ale nech nemumlu ako minule.
0: budú potešené.
4: Nech sa radšej netešia, dám im pár kvapiek do duše. Musia sa viacej snažiť. Za príklad im dám grónske včely.
0: Sú usilovnejšie ako my.
4: Ani zďaleka.
0: Lepšie pracovné výsledky?
4: Lepšia organizácia práce. Nepracujú iba na jar a v lete, ale počas celého roka.
0: A cez zimu?
4: Tam je zima stále.
1: Imino, štartujeme.
0: Idem aj ja. Sadnem si k pracovnému stolu a budem rozmýšľať nad námetmi, ktoré tu odzneli.

0: ochiach mieli za uszyma. Bo mam jeszcze uszy, to nie umiem. Właśnie, pozdrawiam. A sundawa klubu. Pakuje. A wolno nie do mocnika. A wolno nie do mnie przyjepelą rukawicę. Nie, ja pojmę i zracę we ciocie. Być masz na mnie cizí ruku. Nie. Ja zase si svoju. Ja i srdce spomenu, jo tu vidím, tam tu ruku. Já bych si měl. Já mám jasná dva. Tu bránice nebo poliolnice, já nevím, co to je, ale... Jezus má, já to je pobřišnice, to bude, já to nemůžu. Já se nám už vechtane, já... Ten chlap mě dal.
1: Preboha, čo sa vám stalo? Prečo máte na nose leukoplast?
2: Na nose? Chcete povedať na miesto nosa, len to povedzte pokojne, nešetrite ma, ja som sa s tým už zmieril.
1: No nie, ja som sa vás nechcel dotknúť, napokon akýsi výčnelok vám tam ešte zostal. No,
2: to, čo vidíte, to je už len torzo, výčnelok, odhryzok, dzindzík, všetko možné, len nie regulárny nos a vy sám najlepšie viete, aký som mal nádherný raťafát.
1: No aj, pravda, že roky som vás volal nosorožec. No.
2: Alebo skoba.
1: No, občas aj chobot, keď som mal dobrú náladu.
2: A dobrú náladu ste mali prakticky
1: no,
2: furt.
1: Ale nečudujte sa, však to nebol nos, to bol prírodný úkaz. Pamätáte sa, keď vám ho raz na maškárnom prese chcela tá slečna strhnúť a vy ste na ňu zakričali, no, to je môj vlastný.
2: Ani mi to nepripomínajte, lebo sa rozplačem. No, vidíte, čo mi zostalo.
1: No počkajte, no ako sa to stalo? Prešiel vám ho vlak?
2: Odhryzol mi ho.
1: Kto? Pes? Nie, to musel byť kôň.
2: Bol to Philadelphia.
1: Kto?
2: Philadelphia. To je môj bezprostredný nadriadený. Teda bol, už nie je. Ja totiž už nie som tam, kde som bol. No ale prišiel som za vami, aby ste mi poskytli takú právnickú radu.
1: No tak pravdu povediac, ani ja som nie tam, kde som bol. No ale keď chcete, tak vám poradiť môžem. Takže k veci. Dostanem 100 korún.
2: Prosím.
1: Tak, teraz už ako právnik. Ad revidendum. Odhryzol vám dotyčný Philadelphia z nosa len tak, bez príčiny?
2: No, celkom bez príčiny to nebolo. Uh-huh. Ja som mu totiž povedal svoje.
1: Vy ste vedeli, že ten Philadelphia hryzí a napriek tomu ste mu povedali svoje?
2: A čie som mu mal povedať?
1: Ja vám poviem. Tomu hovorím odvaha.
2: No nie. Nerobte zo mňa hrdinu. Ja som nevedel, že hryzie, dovtedy len štekal. Ale to všetko aj tak zavinila moja manželka. Tá je všetkému na vine. Raz večer sme ležali v posteli.
1: S kým?
2: S manželkou.
1: Ale nerobte si žarty. Čo ste robili s manželkou v posteli?
2: No to, čo všetci debatovali sme. A ona mi hovorí, počúvaj, máš malý plat, mal by si sa už konečne ozvať, veď keď sa ozveš, no, z nosa ti nikdy neodhryzne.
1: No aj keď odhryzne, tak ešte no. Ti z neho dostane hodný kus.
2: Skrátka, vyprovokovala ma, manželka ma vyprovokovala, tak som sa, vošla do mňa zlosť. Zlosť do mňa vošla, ja keď sa nazlostím, viete, tak je zle.
1: S kým?
2: Bohužiaľ, väčšinou so mnou. A v ten večer som sa nazlostil nevídane a hneď ráno, len čo som prišiel do roboty, tak som Philadelphia mu pred všetkými povedal svoj.
1: Priamo a bez ovalu?
2: Priamo a bez ovalu som prestúpil k nemu a hovorím mu, súdruh vedúci, nedalo by sa dať čo s tým mojim platom.
1: A on?
2: Že nedalo, vraj treba počkať.
1: A vy čo na to?
2: Že počkám.
1: Preboha, takto otvorene?
2: Takto.
1: Bože môj, no a kde sa vo vás berie toľká nekompromisnosť?
2: Čo ja viem, to ja hádam vrodené, viete, aj môj otec už bol taký.
1: A čo bol váš otec?
2: Lokaj. Nož ale neodbočujme, vráťme sa k tomu nášmu prípadu.
1: No, takže vy ste mu povedali svoje a on vám odhryzol za to z nosa.
2: Ale nie hneď, až na obed v závodnej jedálni.
1: Jaj, tak to bolo odhľadu, no nesmiete to brať osobne.
2: Nie, nebolo to odhľadu, bolo to po obede, viete. My máme závodnú jedáleň a tam vedú také dve chodbičky. Jednou chodbičkou vchádzajú hladné. nahnevaní a druhou chodbičkou vychádzajú najedení. A v tej chodbičke pre najedených sme sa s Filadelfím ocitli sami dvaja z očí v oči.
1: A ako vás poznám, tak ste mu hneď povedali niečo ostrejšie.
2: Priznám sa, nezdržal som sa, dosť vyzývavo som sa na ňo pozrel a hovorím, tak čo? Chutilo.
1: Nemajte sa opýtať sa niekoho v závodnej jedálni, či mu chutilo. No. Toto je provokácia.
2: A on sa na mňa pozrel takým zvláštnym pohľadom a hovorí mi, ešte by som si dačo zahryzol.
1: A vtedy sa to stalo.
2: Odhryzol mi ho.
1: Na jeden zahryz?
2: Na jeden.
1: Tomu hovorím chrup. Počúvať, a nepovedal pritom nič?
2: Ale hovoril pritom niečo také ako, asi, počkajte, v tom zmysle, človeče, vy ma už dávno, ale ďalej som nerozumel, lebo mal plné ústa.
1: Človeče, vy ma už dávno, čo to
2: môže? Neviem, čo to
1: človeče, môže byť. Človeče, vy ma už dávno poznáte?
2: Nie, poznáte to nebolo, to viem určite.
1: No, teda s takýmto prípadom som sa v mojej bohatej právnickej praxi ešte nestretol.
2: Ja neviem, či by som sa nemal obrátiť radšej na podnikového právnika.
1: Zbytočný krok. Zbytočný krok. Podnikový právnik by vám pomohol, keby išlo spoločný majetok.
2: Aha.
1: Ale pokiaľ viem, vy ste mali svoj nos v osobnom vlastníctve.
2: Áno.
1: A pamiatkovo chránený tiež nebol.
2: Nie.
1: Prečo?
2: Ja, falošná skromnosť. No. A pritom to bol čistý Biedermeier.
1: No, tak. Čistý ako čistý, o tom potom. No. Na čo chcete robiť?
2: Ja neviem. Viete, no tak nakoniec by mi to bolo aj jedno. Je tu len jeden problém v zamestnaní. Viete, zákazníci čo? Sa mi strašne smejú, keď prídu k nám do...
1: No tak prosím vás, tak ľudia nech sa trochu zabavia.
2: Nech sa zabavia, pravda, že len, že to má jeden háčik. Ja som zamestnaný v pohrebnej službe.
1: Ja, to je iná vec, úprimnú sústrasť. Tak čo by som vám poradil? Dajte ešte stovku.
2: Nech sa páči.
1: No tak za tú stovku, taká otázočka. A psychicky ste na tom ako?
2: Psychicky som na tom výborne, akurát niektoré slova mi robia problémy. Chápem,
1: obnos, nános, výnos, podnos, nosič, prednos.
2: Alebo keď mi manželka povie, to pivo už nenos, alebo keď je v televízii priamy prenos, tak to radšej vypnem.
1: No, nie ste sám.
2: A nie, že by mi tie slová dáko vadili, viete, ale keď ich počujem, tak sa ma vždy zmocní taká strašná táto...
1: Nostalgia.
2: No
1: tak môžem to ako právniku zavrieť?
2: Nech sa páči.
1: Dajte ešte stovku.
2: Bohužiaľ už nemá.
1: No tak v tom prípade sa s tým nedá pohnúť. Ale nevešajte nos. Prepáčte. Zastavte sa niekedy u mňa, mám fajnový koňak. Dáme si do nosa. Ježiš, prepáčte.
2: Dobre. Pokojne. Ja som si už zvykol, no. Tak ja pôjdem, musím si ísť prelepiť leukoplast. Večer sa chystáme s manželkou do divadla. No.
1: Dobrú zábavu. Čo dávajú?
2: Sirána. Už sa teším.